0: Είναι τα μέλα του έγκαιαν, ούκαλαν και έγκαιαν να βάλω να γιάβω μου, που έτσι τώρα δεν μάλλον τα πτώμα δεν γίνει το μη. Δεν κάμα και βάκα, κούλα αυτή τη κουκούι, τάμπο!
1: Τάγκε, κάμα γκέβ.
0: Καϊσεκάν.
1: Ίσο, να μην αθαϊσεκάν, σου βάνα, μα τέμπλα μα νένε. Ya wenteka unwe sisi wena mixer mo saseka igimetela la aseni xitekini xiphemule xiya xa umbiri xa titingu letinga siwa xiphemule xa ku sungula sungulo na mingena ku sisi mva mukhame hi pfalela la ka titingu sisi leswin'wana swi nga sala ku tava ku swiya swa vukandziyiso ya marito na le ka le xa Facebook jambo
0: a ni xomisa muhaxi Minjani.
1: Ipukile minjani n'wina?
0: Ipukile, kombela ku vula vanhari, mina mathata Daniel Mabunda la ka Ndengeza.
1: Oh, ka Ndengeza, tatana Mabunda.
0: Hi swona.
1: Ina, hai, va periseni mpela vanhari va lami va hleketeke.
0: Oh, ni hlekete swi mata ni chisa va dakwe mahlali kwala fifteen B ya tshama. Laka gongongo ku na xisiwana xa gongongo eka la xaka W Mangani. Lakaya kuna mandza lakaya inga khazamula nori ya mavunda.
1: Eh, inga khazamula.
0: Mandza papa lakaya. Ku tshama na vona sisi kwa.
1: Va ku inga khazamula.
0: Hi vana.
1: Oh, va khomiseni inga khazamula ka.
2: Hello.
1: Minjani ka mani inga khazamula?
2: Pfukile hungongwini.
1: Phemile loko ni twa mutsaka hi ndlela leyi mintsundzuxisa mhana mina, mani hambi leswi va nga ti wisela vurhongo.
2: Na
1: ku nwa khazamula na vona ka.
2: Na swi vona.
1: Nwa khazamula va ka manganye ka matuvini le ka mavambe. Ina ma mirungula mani n'wina ka mhani?
2: Mirungula bava kwala ka Daniel Mabunda. Na n'wana wa mina a Njani Mabunda. Na mhani wa mina mitavini wa genge mavatha ka maswanganyi.
1: No ni khensini swinene mhani. Isso, thank you. So, la. Ya bae gimeteline mani ndlela liya wena mixer mo saseka. DJ Kwamza uya mahlweni nongonoko African beats akunika vunanga bya matimba swinene wena mixer mo no saseka. 7 minutes past 5 o'clock wena kunika risimu leri suka ku ka African stars vaku ambi. Matsunduka khale ka kona ti ambi ta hatoliwa swinene.